medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid, povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gorivo. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo, svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, kazao je Knežević.
0: Sport.
2: Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da nijedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
2: Donijela sam ti najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, zapravo prije svega ove domaće informacije, one dominiraju danas, svašta nešto ima aktualno i zanimljivo kao što ste uistinu i mogli da čujete. Družimo se putem talasa magičnog radija do 11 sati, ti pravim društvo, onda dolazi naš Sanjin, kasnije je tu i naša Dijana, neke interesantne, uvijek zanimljive teme putem talasa magičnog radija. Malo ćemo da pričamo na temu 90-ih ovog jutra, a također najbolje, ona lijepa muzika i 90-ih, ali i 80-ih, pa i možda nešto malo starija kroz ovo jutro, ali i neki aktuelni hitovi. Evo moje Sneže, kako ja pustim glas, ona odma. Eto, to su pravi slušaoci, oni koji vole radio, koji nas slušaju, što bi rekli, 24/7, kao što i Peđa, jeli, ima Jovanović hit istog naziva. Veliki poljubac za tebe, draga moja Snežo, veliki pozdrav svima, naravno, koji su stala s magičnog radija, ona lipa narodna pjesma, prije svega za razbuđivanje, a onda i da uljepšamo još jedan bilo radni ili školski dan, za većinu dan sa obavezama, alarm kad nam zazvoni, jeli, izjutra rano, nije nam dobro, mnogi su već uveliko na svojim radnim mjestima i popili su prvo jutarnju kafu, neki su možda stigli da obave i trening, možda i da doručkuju, blago njima, jel? A oni pametnije koriste svoje vrijeme odnosu na nas druge. U svakom slučaju, evo, uz Mag Radio nadam se da će biti lijepo i prijatno razbuđivanje. Ja sam Maja i želim ti dobro i ugodno jutro uz nas.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid, povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gore. Iz URE su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo, svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, kazao je Knežević. Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da ni jedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
1: Još jednom ti želim dobro i ugodno jutro sa talasa Magičnog radija. Evo malo da, što bi rekli, prelistamo ili prečašljamo neke sportske, a najviše i fudbalske aktuelnosti. Kada je domaća fudbalska liga u pitanju, fudbaleri Jedinstva i Rudara su zabilježili pobjede, a remijem je završen duel u Beranama kada je riječ o šestom kolu Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Odgođen je duel Koma i Grblja, a za danas zakazan duel Podgorice i Zete igra se od 16:30. Kada je inostrani, da tako kažem, sport u pitanju, Luis de la Fuente ostaje selektor Španije, što je negdje i za očekivati. U suštini, Španci kažu da imaju najboljeg trenera, na kraju krajeva i odnosno selektora, to potvrđuju i rezultati. A kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige Barcelona deklasirala Racinga, rezultat je bio 7-2. Eto, neke sportske aktuelnosti na talasu magičnog radija i naravno samo najveći hitovi kada je narodna muzika u pitanju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine

0: u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Marketing Mag Radija.

0: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.
1: Marketing Mag Radija.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
7: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
8: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
9: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
12: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Mag Radija.
13: Gledam

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: aplikacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Komandić kaže da je Mladić zločinac i da je u Srebrenici bio genocid, povući ćemo inicijativu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Glavni odbor URE predstavio paket ekonomskih mjera. Neću vakcinisati dijete dok ne budem uvjeren da treba da primi MMR vakcinu, kazao poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ako Andrija Mandić 24. septembra kaže da je Ratko Mladić zločinac i da se u Srebrenici desio genocid, DPS će povući inicijativu za njegovu smjenu, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Što se tiče kvoruma, svaki poslanik je odgovoran sam za sebe i očekivano je da se svaki poslanik nađe tog dana u Skupštini, istakao je Živković u emisiji na Novoj M. Nije pitanje kvoruma, već da li ova vlada u temelju ima evropske vrijednosti. Nije u pitanju ime Andrije Mandića, njegov stav nam je poznat. Pitanje je da li na čelu Skupštine imamo čovjeka koji ne poštuje presude Međunarodnog suda, kazao je Živković. Glavni odbor građanskog pokreta URA jednoglasno je usvojio ekonomski paket pod nazivom Bolji standard, saopšteno iz te partije nakon sinoć održane sjednice. Iz URA navode da je ključna poruka sjednice da građanima treba bolji životni standard danas, a ne pred izbore. Prema njihovom saopštenju, paket je usmjeren na poboljšanje standarda zaposlenih, penzionera, studenata, djece i građana Crne Gore u cjelini. URA najavljuje veće penzije i plate, veće dječje dodatke, niže cijene namirnica i jeftinije gore. Iz URA su najavili da će ekonomski paket Bolji standard detaljno predstaviti u narednim danima, prenosi portal 24/7. Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je juče u Skupštini Crne Gore da svoje dijete neće vakcinisati dok ne bude uvjeren da treba da primi MMR vakcinu. I nema tog ni vaspitača, ni epidemiologa, doktora, ni tog stručnjaka koji će da me natjera da djetetu dam MMR vakcinu prije nego što ja budem uvjeren u to i prije nego što me oni ubijede, kazao je na plenumu prenose vijesti. Knežević je rekao da su imali priliku da ubjeđuju 2020. godine, pa smo vidjeli kako smo prošli. Ne znamo od čega više bolujemo. Svi oni koji su promovisali vakcine, još ne znamo jesu li uzeli kakve pare od medicinskih i farmakoloških ustanova koje su govorile vakcinišite se, kazao je Knežević. Fudbalski savez Crne Gore obustavit će konkurs za izbor novog vizualnog identiteta nakon što je komisija ocijenila da nijedno od 71 pristiglog rješenja u potpunosti ne zadovoljava sve kriterijume koji su bili postavljeni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
1: Još jednom ti želim dobro i ugodno jutro. Ustala s magičnog radija. Pomenula sam da ću danas malo da pričam na temu 90-ih, prije nego nam se Sanjin pridruži, a on je tu već odmah iza 11. 90-te su dosta osporavane i kada je riječ o samoj muzici 90-ih, nekako se tad govorilo da to baš i nije kvalitetna muzika, onda posle kako su neki novi trendovi u muzici dolazili, onda se reklo 90-te su bile super, evo, ta muzika 90-ih i dalje se nekako pamti i sluša Spotify. Sve te tekstove bukvalno znamo na pamet u bilo koje dobe dana ili noći. Možda nisu 90. bile savršene, ali sigurno da dobrom dijelu nas su ostale u lijepom sjećanju. Bilo je to vrijeme kad smo više vremena provodili vani nego u kući. Prijatelji su se tražili zvonom na vratima, nismo imali mogućnosti poruke, poziva, telefona. Dobro, bili su oni fiksni telefoni, ali u suštini najdraže nam je bilo kad pokucamo, jel, drugu ili drugarici na vrata i pitamo njihove roditelje da li djeca mogu da izađu. Slavili smo rođendane kod kuće, nije bilo raznih fešti u restoranima i tako dalje. Kasete smo premotavali olovkom ili čak i prstom. Ljetni raspust nam je djelovao kao da traje vječno. Svi, kada govorimo o 90-im, možemo da se sjetimo i mirisa, recimo, bakine kuhinje, pa onda nekih prvih bicikala, pa igranja do mraka, nekih omiljenih crtenih filmova, školskih ekskurzija, kako nam je to nekad bilo veliko i značajno, pa onda muzike, jel, koju, evo, kažem, i danas negdje slušamo i rado pjevamo, a onda imali smo svi one neke male savjete, u smislu ne gledaj TV previše blizu, ostaćeš bez vida ili nosit ćeš naočare, pa nemoj na promaju, ubit će te i tako dalje i tako dalje. Dosta nekih zanimljivih priča koje su nam pričali naši stariji. Nešto je imalo smisla, nešto možda malo manje. Čega se vi sa osmijehom sjećate kada su 90. u pitanju? Koja vas to uspomena u sekundi vrati u djetinjstvo ili mladost i neko sasvim sigurno jednostavnije vrijeme? Nekako je vrijeme sporije teklo. Imate li taj osjećaj? Više smo imali vremena i za porodicu, i za igru, i za zabavu. Danas nekako se sve ponajviše svodi na posao ili na priču o poslu. Obilježena Viki Miljković za nastavak ovog druženja. Uživaj uz Tvoj Mag.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću. Na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina.
5: Erste banka.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
7: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
8: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I da provjerimo kako je vrijeme danas u Crnoj Gori. Podgorica 29, Nikšić 26, Bar 26, Pljevlja 27, Herceg Novi 26, Žabljak 20 stepeni, Ucin 27, Kolašin 24 i u Beranama je 30 stepeni.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora dobija 5 CT skener i 4 mamografa. Skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika za teški govor mržnje i do 5 godina zatvora. Skočile svjetske cijene hrane, u vladi tvrde da ozbiljno sagledavaju situaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će kroz projekte sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobiti 5 CT skener i 4 savremena digitalna mamografa, saopštio je ministar zdravlja Vojislav Šimun nakon sastanka sa generalnim direktorom Rafaelom Marijanom Grosijem u Beču. Šimun je sa Grosijem razgovarao o nastavku saradnje sa posebnim fokusom na projekte usmjerene na unapređenje zdravstvenih kapaciteta i primjenu savremenih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Obezbeđivanje 5 CT dijagnostike predstavlja važan iskorak jer će omogućiti da se praćenje onkoloških pacijenata podigne na značajno viši nivo, kazao je ministar zdravlja. Skupština je jučer usvojila izmjene krivičnog zakonika kojima se uvodi krivično djelo teški govor mržnje. Prema usvojenom tekstu, ko javno ispoljava mržnju prema grupi ili članu grupe određenoj na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, rase, vjeroispovijesti, državljanstva, političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, boje kože, obrazovanja, društvenog položaja, profesionalne orijentacije, porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta ili nekog drugog ličnog svojstva na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju prema grupi lica ili članu takve grupe, kaznit će se zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine. Ako je djelo učinjeno prema licu koje obavlja poslove od javnog značaja, propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Posao od javnog značaja zakon definiše kao profesiju ili dužnost sa povećanim rizikom po bezbjednost u oblasti javne službe, pravosudnih funkcija, javnog informisanja, zdravstvene zaštite, obrazovno-vaspitne djelatnosti, socijalne i dječje zaštite i pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima. Podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u vezi sa povećanjem indeksa svjetskih cijena hrane za 2,5% u odnosu na avgust prošle godine, upozorenje su na rast pritisaka na međunarodnom tržištu hrane, koje već sada ozbiljno sagledavamo, posebno iz perspektive države sa izraženom uvoznom zavisnošću, kakva je Crna Gora, kazali su pobjedi iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U resoru Vladimira Jokovića su, kako kažu, svjesni da se zaštita od rasta cijena ne može prepustiti isključivo građanima i njihovoj sposobnosti da prilagođavaju kupovinu. Na pitanje pobjede da li preduzimaju određene mjere kako bi se prevenirao značajniji rast cijena u Crnoj Gori, iz Ministarstva poljoprivrede navode da rade na uspostavljanju sistema za praćenje tržišta poljoprivrednih proizvoda sa posebnim naglaskom na redovno prikupljanje, provjeru i analizu podataka o cijenama. Luis de la Fuente ostaje selektor Španije i sa evropskim i svjetskim prvakom će produžiti ugovor do 2020.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar dan, dragi slušalci. Evo, danas smo pričali o jednoj lijepoj temi. Koja je to stvar koja vas vrati u djetinjstvo? Koje su to uspomene? Nadam se da vam je danas radni dan koji već prolazi, da vam je prošao lijepo, da ste bili lijepo raspoloženi. Mi u programu smo jako raspoloženi uz najbolju narodnu muziku. I tako, eto, polako privodimo kraj današnjeg druženja. Pričali smo o onim malim stvarima koje nas makar na trenutak eto vrate u djetinjstvo, o nekim mirisima, pjesmama, ulicama, ljudima i uspomenama koje vrijeme ne može da izbriše. Možda je upravo u tome i ljepota djetinjstva što nikada zaista ne ode od nas. Eto, samo se ponekad sakrije pa ga pronađemo u jednoj pjesmi, u nekoj staroj fotografiji ili u nekom poznatom mirisu. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili tu uz nas. Hvala vam što ste uvijek na magičnom Mag Radiju, što slušate najbolju narodnu muziku. Čuvajte svoje uspomene, čuvajte ono dijete u sebi i ne zaboravite da se ponekad vratite tamo gdje je sve naravno bilo jednostavnije. Do sljedećeg druženja na magičnom Mag Radiju će vas zabavljati moja koleginica Dijana. A ja vama prepuštam jednu prelijepu pjesmu od Halida Muslimovića koja kaže jesenje. Uživajte i slušajte najbolju muziku na magičnom Mag Radiju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim?
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Marketing Mag Radija.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati Ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i Ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, Ustav i Evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u 6. kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna s jutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. Sa ili bez iskustva, nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616

0: 0 i 067 650670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999 067 626 999 oki.me.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u 6. kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Kroz ovo magično popodne, dakle, neke, ajde da kažemo, lijepe, opuštene priče i naravno ispunjavanje vaših muzičkih želja. Putem Vibera pristiglo je dosta toga, pa je neko tražio da čuje Jašara Ahmedovskog, Rasta smo se kod dve reke. Jedan hit s početka 90-ih godina, nešto zaista što se sluša i dan danas, tako da odmah nakon moje priče ide ova pjesma. Nadamo se da ovo popodne propiče u najboljem mogućem redu. Četvrtak je, tako da uveliko se neki pripremaju za petak. Mislili smo da će biti nekih promjena vremenskih prilika za dane vikenda, ali ono što možemo primijetiti na sajtu Hidrometeorološkog zavoda jeste sasvim drugačija situacija, pa ćemo vidjeti šta će biti. U svakom slučaju, tu smo za vaše dobro raspoloženje, da kao i uvijek budemo pravo društvo. Jašara Kmedovski, dakle, jedna od vaših muzičkih želja. Pojačajte radioprijemnik.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za sva. Svaki odmor.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
8: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIKA. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda poštovati Ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIKA. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i Ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, Ustav i Evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: U nastavku pričamo o sportu. Dvije pobjede za redom, pet postignutih golova, ni jedan primljeni vidljiv iskorak u igri. Plavo-bili u dobrom trenutku dočekuju novi prvenstveni izazov. Posljednji predprvenstvenu pauzu prouzrokovanu reprezentativnim nastupima u Ligi nacija. Budućnost će sutra u 19 sati pod Goricom ugostiti Petrovac u 9. kolu domaćeg šampionata sa željom da potvrdi dobre partije iz duela sa Jezerom i OFK Mladosti i nastavi pobjednički niz. Inače, dva vezana trijumfa donijela su potrebno samopouzdanje mladoj ekipi, ali u stručnom štabu nema opuštanja, ide se utakmicu po utakmicu, cilj je jasan i pred narednih 90 minuta posljednjih u prvom krugu od četiri nacionalnog šampionata. Dakle, bit će interesantno kada govorimo o našem fudbalskom prvenstvu. U nastavku Nikola Rokvić i med i slatko grožđe.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999.

0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Marketing Mag Radija.

vremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

0: pjesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Marketing Mag Radija.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijed je nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati Ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i Ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, Ustav i Evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna s jutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Svaki

Baličić, jedina ljubav za kraj ovog našeg današnjeg druženja. 18:49. Nadamo se da je prijala ovo popodnevno druženje. Želim ti ugodan ostatak ove noći uz podsjećanje da je uz muziku sve ljepše. Tako da, ostani uz Mag. Do slušanja.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iz

0: Tocto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

0: Bugljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Park garaža. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Marketing Mag Radija.

0: gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Parkuraž.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
10: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.
11: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: Raznovrsni izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
0: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
0: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha.

0: svoj magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.